0: ebi onima kenkan obi apabo nso onia kenkan yede ne tena ho ni akire no driving mu ni ema hodo no ya nkire binum
1: okay
0: into warning sign ebi esi ho kora na ba bi wo wa warning signs wo ya draw nantwie ene da so who said abre ho etwoba obi wo wa speed limit esi ho no onimu adokro ene mo hu se road signs no bebere so wo fom ye twro no wo street no so baabi e de max na toto a ya cheche mu no e kire de yan baabi a ye de max na toto no a ebom mu no e kire de yan eniyama bebere onim okosa oyisini eche no a na oyisika enti ama accident no chese de biada biti tru kumasi akra road no de nipe wu ne ye ko ne ye ba na ni titru weekends no traffic ya ewo ye ni mu abeka junction ni wei enso na enura nu mre pani behwe bra na police fo ni wo no obi twem wo traffic ni mu pa mi ka wo de ba no ese kwan no omo ye no contract ni kro ka ho no omo ye bi onam si went obi cross na e dia ne besie ana wo no awo no opese o kunu ho eno eye baako enti minim die eyifo pese wo yo road safety for person wo mo yo odabia no accident no ekọ obi enka biibia ye dia ya na yenimu an se ye ba ya ni aba bebu akonta ni ye dia kire abuja fo mo mama san twemo adwene enko koma so ye kageti ya project phase 2 na ye se ye besi kageti ya dwa no ema oman kopee sika na oman kopee sika no de eba ya ye ntumi an sika jetia market ne se abandada na ne wo no e kan se election ye na kumase fo no so ambu afupa en ye nye bibia wo ho significant a betimi a kire se ye hwe som fanto aba ti aban ye ni se ene ye yemfa sika yakope for kejetia project phase 2 no yemfa nkoye akwan ahodo ewo wo kumase ye na nkofo nhweso mfa nto aba na omo wi a wo mbedane wo mo ho na wo mo di sika no aba ampa wo mo wi ye no so no ekwan no oma nanu wo mo ho ameyo wo ma nanu wo mo ho ameyo no ena ma phase 2 no aka ho aban yi ba ye mate se yasa kope bosia foforo a ye di ebeye kejetia project phase 2 no na question mi bu san se sika aban etwa anaya kwakwaje ye no wo mo enam ekwan be so ana omtimi bua konta hu se sei ana be so phase 2 no enam kwan be so ana om bu sa konta no se okay sa banda da no anyo sika wo ye wode so de kwa kuma sia kwan for votes na yesu abane ye be ya se sika ya kwa kwaje ye no enam kwan be so na eno so ehun komo ba ko a eda ho no enyambia no sese ekwan a eye pokuase tu nsan wo mkwan no mepacho etesen ehun komo etesen ekosen

abusua yanto aso wonim se dwumadie yi aya na ye focus no nye enwum pese but adisua na ewo mu no anene hia ye pa ye nwura efa eto sumie no na ya sada atonsa